Soul to Soul featuring Karen Wheeler, Back to Life, However Do You Want Me. Alle tiders bedste sange, det er også her på Radio Alpha nu med London Beat og You Bring On The Sun. Efter den så er det Ronan Keating og hans store hit, så Life Is A Roller Coaster her på Alpha.

Electric Light Orchestra. Fantastisk nummer her fra Jeff Lynne's Electric Light Orchestra. ELO, som man også kalder dem. Og hvor de med Hold On Tight. Og her er det Ricky Martin, Living La

Deborah Harry, solo her i nummeret I Want That Man. Så er det Hardinger, og en gammel sag fra ham, nemlig Walkman på Alfa.

Depeche Mode, Enjoying the Silence. Og Anna Linnet tidligere glor på vinduet om, ja, det med at gå og have sine tanker helt for sig selv, det er ganske rart sådan lige en gang imellem. All night long, all night, her er Lana Richie.

The Shoop Shoop Song. Det her var en stor hit fra Cher. Og nærmest også en kult sang, når vi taler AGF-regi. Det var Thomas Helmig tidligere og hans Malaga. Nu er det Queen, We Are The Champions.